0: naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečovi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se Francuska, Rumunija te Poljska, Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra sutra, kao i okršaj između Italije i Finske. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Autobus uletio na stanicu u Ževinicama, povrijeđene 3 osobe. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bećirović i Konaković. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Posljednjeg dana ljeta snijeg zabijelio vrhove Vlašića i Bjelašnice.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Sanela Hođić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Feliks i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom bende

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: budite radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Sunce iz gledašca je izašlo u 6.26, zaći će 18 sati i 50 minuta, danas pretežno oblačno, sa, pa, slobodno možemo reći već sada jesenskim temperaturama. Dobrodošla jeseni, 23. je septembar 2026. I pregleda servisnih informacija. Iz policijske stanice Gradačac saznajemo u izvještajnom periodu evidentirana 3 slučaja u rubriku Ostali događaj. Danas od 8.45 do 9.45 minuta radarska kontrola brzine u saobraćaju u ulici Šehitluci na magistralnom putu M19 Gradačac Ormanica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice su rekli da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja do sutra je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a u toku su i radovi na mostu Hercegovine na dionici autoputa A1 Počitelj Viljača, dok je na dionici Sarajevo Zapad Lepenica na autoputu A1 zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. A još ćemo dodati da zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestu izvođenja radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, javili su iz informativnog centra Bihamka. 11 stepeni Celzijusa, mjerimo u Gradašcu, atmosferski pritisak 996 milibara, relativno vlažnost zraka 72% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Danas se u Bosni očekuje

0: protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helen Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca braca, bruda brada, zombi apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

bolesnika i meteoropata će se umanjiti u Bosni. Osjetljive osobe trebali bi biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed povremeno povećane na oblake i prohladnog vremena. U Hercegovini toplije ugodnije sa dužim sunčanim intervalima od jutarnjih sati. Drugi dio dana posvuda uz dodatno proljepšanje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

0: današnji dan.
1: Septembar 1817. Španija i Velika Britanija potpisale sporazum o zabrani trgovine robljem, a 1846. Njemački astronom Johann Gottfried Gell je otkrio planetu Neptun. Na današnji dan 1889. je osnovana japanska firma Nintendo, i to kao proizvođač igračih karata. U 20. vijeku idemo do godine 1914. ili vraćamo se u 1914. u prvom zračnom napadu na Njemačku britanske zračne snage bombardovale Düsseldorf. 1939. umro Sigmund Freud, austrijski neurolog i osnivač psihoanalize, a 1956. Velika Britanija i Francuske prepustile Vijeću sigurnosti UN-a problem Suetskog kanala. Na današnji dan 1973. Juan Perón treći put izabran za predsjednika Argentina, a njegova supruga Isabel postala potpredsjednica. Te iste 1973. umro je Pablo Neruda, čileanski pjesnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Godina je 1997. Svjetska slavna irska rock grupa U2 nastupila u Sarajevu u okviru Pop Mart turneje, odrekavši se honorara u

korišćenja i održavanju sportskih objekata u vlasništvu grada Gradarca. Na dnevnom redu je i predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća javno stambeno preduzeće Gradačac d.o. Gradačac. Na vijećničkim klupama naći će se i predlog gender akcijnog plana grada Gradarca. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila jučer informaciju o požarima tokom avgusta i prve polovine septembra, kada je evidentirano 395 požara. Vlada TK zatražila je od kantonalne uprave civilne zaštite da razmotri mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera. Povod su veliki požari koji su tokom avgusta i septembra zahvatili područja Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovati letjelice drugih institucija. U Živinicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja izgrađene u okviru projekta CEP 2 zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Vrijednost je 2 miliona i 200.000 maraka. Očuvanje radnih mjesta povratnika u Republici Srpskoj bit će podržano sa više od 1 600 000 maraka kroz program Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, kojim je obuhvaćeno 1588 radnih mjesta povratnika u 36 gradova i općina. Nakon provedenog javnog postupka, pravo na financijsku podršku ostvarilo 469 korisnika. Sport. Danas se igraju utakmice završnice nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. 13 je utakmica u kojima će nastupiti pet ekipa s područja Tuzlanskog kantona. Kantonalni derbi igra se u Banovićima između domaće budućnosti i Gradačičke zvijezde. Dva meča su u Tuzli. Od 15.30 Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, a Mladost Solina federalnog prvoligaša Posušje. Gračaničko bratstvo očekuje gostovanje u Cazinu kod domaće Krajine. Servisne informacije iz komunalca su javili da zbog kvara na cjevovodu do 15 sati bez vode će biti ulica Čelikovača. Iz informativnog centra Bihamka navode da su uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćene propise. Zbog asfaltiranja do sutra obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas je prvi dan jeseni. Jesen je počela od 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu, objavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sunce iznad Gradačca izašlo u 6 sati i 26 minuta, zaći će u 18 sati i 50 minuta. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura zraka je 12 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 997 milibara, on je iznad granice normale za naše područje, relativno vlažno zraka 70% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 21 stepen Celsijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

I u današnjem izdanju magazina 983, odnosno izbornog programa Radija Gradačac, preostao je još jedan termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata kandidovanih za opće izbore u Bosni i Hercegovini. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Niko od predstavnika ovog političkog subjekta nije se pojavio u redakciji Radija Gradačac. Termin teče od 11 sati i 40 minuta.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helen Mayse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca braca, bruda brada, zombi apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Iz Brčkog selimo u Srebrenik. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizovalo je 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme na trgu Alije Izetbegovića uz učešće preko 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Sajam je ponovo bio odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost, a posjetioci su imali priliku kupiti med i ostale pčelarske proizvode po sajamskim cijenama, a u ponudi su bili i drugi tradicionalni proizvodi. Pokrovitelji sajma bili su grad Srebrenik te Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, a svečano ga je proglasio otvorenim gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić. I ove godine sajam imao takmičarski karakter s obzirom da su ocjenjivani uzorci meda, a pobjednik je pčelar Vehide Ćurić iz Nove Gorice, Republike Slovenije, a sajam su dodatno uljepšali i srebrenički mališani koji su uz posjetioce, odnosno za njih, upriličili i zanimljiv zabavni program. Sajam je bio i prilika za druženje, razmjenu iskustava te uspostavljanje novih kontakata među pčelarima, proizvođačima pčelarske opreme te ljubiteljima pčelarstva. Izlagači su i predstavili svoje proizvode, iskustva i novitete, dok su posjetioci imali priliku saznati nešto više o značaju pčelarstva.

U istom gradu na prigodan način obilježena je 35. godišnjica formiranja Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine. Pripadnici Patriotske lige prvi su stali u odbranu, prihvatajući tako i prvi udar na dolazeće agresije na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, nakon čega je uslijedilo i formiranje teritorijalne odbrane, a kasnije su tokom rata sve jedinice Patriotske lige odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine od 23. juna 1992. godine ušle u sastav Armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizator obilježavanja ove godišnjice bilo je udruženje Patriotska liga Srebrenika. Ovom prilikom položeno je cvijeće na centralno spomen obilježje palim borcima i šehidima u centru grada. I još jedna zanimljiva informacija vezana za Srebrenik. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, Policijska uprava Srebrenika izdala i naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području ovog grada u vremenu od 6 do 18 sati u velikom broju srebreničkih ulica. Svečanom programu koji počinje od 11.30 prisustvovaće i Rejs Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Sin Efendija Kavazović te muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Otvorenjem ove džamije u centru Srebrenika bit će osigurani adekvatni uslovi za odvijanje vjerskog života te potrebe velikog broja džematlija ovog grada.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Želim vas pozdraviti ekipa koja vam je danas pripremila program, a to su Sead Osmičić, Džemal Delić, Meliha Kavazović Hećimović, Samira Hamzić, Esad Ino Kukurzović, te urednica našeg programa Majda Pezirović. Ostanite nam u dobrom raspoloženju i uživajte u početku jeseni. Laku noć!

0: BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Iz Brčkog selimo u Srebrenik. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizovalo je 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme na trgu Alije Izetbegovića uz učešće preko 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Sajam je ponovo bio odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost, a posjetioci su imali priliku kupiti med i ostale pčelarske proizvode po sajamskim cijenama, a u ponudi su bili i drugi tradicionalni proizvodi. Pokrovitelji sajma bili su grad Srebrenik te Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, a svečano ga je proglasio otvorenim gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić. I ove godine sajam imao takmičarski karakter s obzirom da su ocjenjivani uzorci meda, a pobjednik je pčelar Vehide Ćurić iz Nove Gorice, Republike Slovenije, a sajam su dodatno uljepšali i srebrenički mališani koji su uz posjetioce, odnosno za njih, upriličili zanimljiv zabavni program. Sajam je bio i prilika za druženje, razmjenu iskustava te uspostavljanje novih kontakata među pčelarima, proizvođačima pčelarske opreme te ljubiteljima pčelarstva. Izlagači su i predstavili svoje proizvode, iskustva i novitete, dok su posjetioci imali priliku saznati nešto više o značaju pčelarstva. U istom gradu na prigodan način obilježena je 35. godišnjica formiranja Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine. Pripadnici Patriotske lige prvi su stali u odbranu, prihvatajući tako i prvi udar na dolazeće agresije na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, nakon čega je uslijedilo i formiranje teritorijalne odbrane, a kasnije su tokom rata sve jedinice Patriotske lige odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine od 23. juna 1992. godine ušle u sastav Armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizator obilježavanja ove godišnjice bilo je udruženje Patriotska liga Srebrenika, ovom prilikom položeno je cvijeće na centralno spomen obilježje palim borcima i šehidima u centru grada. I još jedna zanimljiva informacija vezana za Srebrenik. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, Policijska uprava Srebrenika izdala i naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području ovog grada u vremenu od 6 do 18 sati u velikom broju srebreničkih ulica. Svečanom programu koji počinje od 11.30 prisustvovaće i Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović te muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Otvorenjem ove džamije u centru Srebrenika bit će osigurani adekvatni uslovi za odvijanje vjerskog života te potrebe velikog broja džematlija ovog grada.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.